0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
10: Volkswagen. När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
11: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
12: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
14: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
13: Och där var tiden ute.
14: Atlanta.
13: Tiden var ute.
14: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
15: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
16: Radiogodis.se
17: 80-tal, dygnet runt.
18: Radiogodis.

is my oyster. Kära lyssnare, välkommen till ännu en timme här på Radio Godis med den bästa musiken från 80-talet. Det tycker ni i alla fall vi som jobbar här på Radio Godis. Och en av alla de som jobbar på Radio Godis, det är jag som heter Mattias Nyström. Jag har laddat skivspelarna med massvis med bra musik den närmsta timmen. Här till exempel Frank Goes to Hollywood. Ha, får du själv du? Här är en remix av Welcome to the Pleasure Dome.

Welcome to the pleasure dome. Det är ju inte helt... Nej, väl inte helt egentligen riktigt, utan det är ju 80-talet ni är mer än välkomna till. Radiogodis kallar vi oss, och det beror på att vi spelar en massa gamla bra grejer från 80-talet. Vad har vi här nu då? Jo, en hittat en gammal singel med Philip Bailey och Phil Collins. De har ett samarbete här, och låten, den heter Easy Lover.

fallet så Philip Bailey ber att få komma ut med en allmänt hållen varning. Varning för den här kvinnan. She's an easy lover. Och jag skulle vilja lämna en liten varning till er lyssnare att det kan vara så att man blir beroende av all den bra musiken här på Radio Godis. Men det är väl smälla man kan ta.

Action som kom ut 1981 och vi valde året Steal My Heart. Och vi som gjorde det, det är alltså vi här på Radio Godis. Jag heter Mattias Nyström. En sak som jag tycker själv är så bra det här med att lyssna på radio, att det spelar liksom ingen roll ifall man har en glittrig kavaj och det är smokingfluga och grejer på sig, ifall man går i morgonrock. Det går lika bra vad som helst. Ni är välkomna alla lyssnare. Svenskt här, Kjell Höglund, och en favorit i Genesarets sjö.

Kjell Höglund, en man med lite speciell röst men fantastiska texter. Här var det Genesarets sjö som, ifall jag kommer ihåg rätt från skolan, så var det där Jesus gick på vattnet. Nu ska vi fortsätta med Pink Floyd och Comfort.

väldigt rolig känsla i den här låten Comfortably Numb med Pink Floyd. Comfortably Numb, vad blir det på svenska? Det blir väl så här bekvämt förstelnad eller avspänt, förlamad eller något sånt där. Men ja, man kan ju sitta och vara ganska relaxad och njuta av musiken här på Radiogodis. Det tycker jag absolut är okej. Vrid gärna upp volymen lite också. Jag är alldeles övertygad om att de som är runt omkring dig, var du nu kan vara. Du kanske sitter på jobbet eller hemma eller ute på parken och sådär. Så, men jag är i alla fall övertygad om att de flesta runt omkring dig gärna hör på den här bra musiken på radiogodis.se. Hörrni, hörrni, säg ingenting till chefen nu, för att den här låten, den kom egentligen ut redan 1979, men den blev inte hit ordentligt förrän 1980. Det är filmmusik, det är musikalmusik från början, men det är framförallt ur filmen vi är, ur soundtracket på filmen vi har tagit, Aquarius. Så ja, du vet ju själv, alla vet ju, det här är ur musikalen och filmen här. Så att gör som jag säger nu, att vrid upp radion ordentligt och så passar ni på att njuta och sätt gärna på

med en ordentlig gång försvinner Aquarius och här i väg. Och nu har vi tagit oss in på den stämningsfulla syntens domäner. Det här är Jello och en fantastisk låt som heter Lost Again.

Jello, Lost Again. En låt som jag har många sköna minnen från dansgolv på, eller till kanske man ska säga. Vi fortsätter svenskt. Det här är en kille som heter Johan Lindell. Han tillhörde i...

kommandor som fallna hjältar bland musikerna skulle man kunna säga. Night Shifter sjunger om massa musiker som inte finns med oss längre. Ja, du lyssnar på radiogodis.se och där finns fortfarande all bra musik från 80-talet med oss. Vi spelar bara 80-tal och vi spelar 80-tal jämt. Changes, nej vi ska

Det är dags för mig att koppla ner här från studion. Så jag, Mattias Nyström, tackar för mig. Och hoppas att vi snart hörs igen i en radioapparat nära dig. Tack så mycket.

0: Hej, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
1: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de på alla bästa bussen.
2: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
3: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

0: now it's time once again for Rock Box.
1: Mer takt. Mindre tal. Ger dig.
2: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-talskarameller.
3: Radiogodis.

正给大宝推宝，吃盐。

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått se en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmeckan...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä?
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong. Och det betyder massor av lera. Så Alex surfar in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner. En mysig campingsäng. Oh, skön. Och leopardmönstrade gummistövlar. Miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr. Får det att hända. Hitta det på Amazon.se.
4: Cedea. Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Fäktar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Men typ, många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4 694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
10: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
14: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
15: We want more music!
16: Disco sounds!
17: Radio Godis. 80-talet, dygnet

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg. Vi skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla, jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare. Volkswagen.
10: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
11: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
12: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
14: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
13: Och där var tiden ute.
14: Atlanta!
13: Tiden var ute.
14: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
15: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
16: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
17: Senaste nytt, och vi börjar med besked från EU där medlemsländerna och EU-parlamentet nu godkänt tulluppgörelsen med USA efter nattens förhandlingar. Uppgörelsen innebär att USA inför 15-procentiga tullar på stora delar av europeiska varor. Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att avtalet inte är någon drömlösning, men att alternativet hade varit värre. Och vidare kan vi berätta att Donald Trump kommer att delta vid G7-mötet i Frankrike i juni, det här uppger Vita huset. Toppmötet samlar ledarna för världens största industriländer och blir både det första för Japans nya premiärminister och det sista för Frankrikes president Emmanuel Macron.
18: And that is it! The Premier League title race is over and it's Arsenal's Premier League title!
17: Och till sist, för första gången sedan 2004 är Arsenal mästare i Premier League igen. Titeln säkrades efter att Manchester City tappat poäng mot Bournemouth och svenska Viktor Gyökeres har haft en stor roll i det efterlängtade guldet med sina 14 mål under säsongen. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
19: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
16: Resterna av gårdagens delvis kraftiga regn lever fortsatt vidare under onsdagen, men allt mer uppsplittrat och mer övergående till skurväder över Norrbotten och norra Lappland. Samtidigt svänger lokala skurar in mot västkusten. Däremellan blir det växlande molnighet och ja, kanske en eller annan lokal eftermiddagsskur. I södra och mellersta Sverige kan byvinden delvis vara frisk idag onsdag. Och vi får under eftermiddagen idag faktiskt en temperatur på kanske uppemot cirka 20 grader i både Götaland, Svealand och även södra Norrland. Det är bara norra Norrland som får lite svalare väder med runt, ja, kanske 12, 13, 14 grader. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
20: Hi, this is Midge from Ultravox and you're listening to radiogoodies.se, home of 80s music.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en rippa? Då kan vi på Bilmecka.
2: Hallå,
0: ja.
2: Ursäkta.
0: Då kan vi på Bilmecka.
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä.
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på Amazon.se.
4: Cedea. Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring. Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Fäktar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Men alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Det typ var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
10: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
14: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
15: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
16: Senaste nytt, och vi börjar med besked från EU där medlemsländerna och EU-parlamentet nu godkänt tulluppgörelsen med USA efter nattens förhandlingar. Uppgörelsen innebär att USA inför 15-procentiga tullar på stora delar av europeiska varor. Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att avtalet inte är någon drömlösning, men att alternativet hade varit värre. Och vidare kan vi berätta att Donald Trump kommer att delta vid G7-mötet i Frankrike i juni, det här uppger Vita huset. Toppmötet samlar ledarna för världens största industriländer och blir både det första för Japans nya premiärminister och det sista för Frankrikes president Emmanuel Macron.
17: And that is it! The Premier League title race is over and it's Arsenal's Premier League title!
16: Och till sist, för första gången sedan 2004 är Arsenal mästare i Premier League igen. Titeln säkrades efter att Manchester City tappat poäng mot Bournemouth och svenska Viktor Gyökeres har haft en stor roll i det efterlängtade guldet med sina 14 mål under säsongen. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
18: Vädret.
7: i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
15: Resterna av gårdagens delvis kraftiga regn lever fortsatt vidare under onsdagen, men allt mer uppsplittrat och mer övergående till skurväder över Norrbotten och norra Lappland. Samtidigt svänger lokala skurar in mot västkusten. Däremellan blir det växlande molnighet och ja, kanske en eller annan lokal eftermiddagsskur. I södra och mellersta Sverige kan byvinden delvis vara frisk idag onsdag. Och vi får under eftermiddagen idag faktiskt en temperatur på kanske uppemot cirka 20 grader i både Götaland, Svealand och även södra Norrland. Det är bara norra Norrland som får lite svalare väder med runt, ja, kanske 12, 13, 14 grader. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
18: Hi, this is Midju from Ultravox, and you're listening to radiogodis.se, home of 80s music.
19: Du har checkat in på radiogodis.se, sajten där du hör och ser det bästa ifrån 80-talet. David Lyning heter jag och ska bjuda på lite bra musik här framöver. Vi börjar med Paul Vaktor, Magne Furuholmen och Mårten Harket. Det handlar förstås om Aha, här i You Are The One.

musikalisk resa med Destination 80-talet. Radiogodis.se med Phil Collins ifrån No Jacket Required-plattan. Låten heter Susudio, och innan det så hörde vi alltså Aha med You Are The One. Vi fortsätter med giganter, får man väl säga, ifrån 80-talet. George Michael, som vi känner som leadsångare i gruppen Wham. Aretha Franklin, ja, hon har ju varit superstjärna i ett antal decennier. Och 1988 gjorde de gemensam sak och gav ut singeln I Know You Were Waiting For Me.

Knappa in radiogodis.se på din dator och insup den 80-talistiska andan och atmosfären. Och softa och ta det lugnt, precis som Johan Kinde här gjorde. Fast han valde istället sitt lilla paradis som han kallar Valona. Innan det så hörde vi George Michael och Aretha Franklin. I know you were waiting for me. Och vi kör vidare. Här med en dam som gick från ingenstans till att vara en av de absolut största artisterna i Europa år 1985. För att då hon slog igenom med dunder och brak med sin debutsingel I'll Never Be Maria Magdalena. Här är Sandra Lauer.

radiogodis.se. Det är där du får 80-talets alla olika musikstilar. Först lite tysk europop med Sandra, I'll Never Be Maria Magdalena. Och så lite latinamerikansk eller amerikansk latinopop med Miami Sound Machine och förstås Gloria Estefan. Vi hörde henne i 1, 2, 3. Nästa herre har nog inte haft det så lätt eftersom han

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

Ljudklipp, filmklipp, ja, allting som hör 80-talet till, det hittar du på radiogodis.se. Australiensiska Relife hörde vi här med låten Send Me An Angel. Och innan det var det alltså Julian Lennon, Too Late For Goodbye. 1983 så var Duran Duran det band som kanske mest av allt vann tjejernas gunst, åtminstone i England. Men just 83 så fick de konkurrens faktiskt av ett par herrar ifrån London som gick under gruppnamnet Kaja Gugu. Det är lite lustiga i sammanhanget är att deras debutskiva producerades av Nick Rhodes, som ju var keyboardspelare i Duran Duran. Och det var han som såg till att de fick en av 1983 års stora hits. Här är låten Too Shy.

klar 80-talsgaranti, det har du här på radiogodis.se. När Pet Shop Boys slog igenom med den här låten Western Girls så skulle man ju knappast tro att bandet sen skulle vara en riktig maktfaktor inom musikbranschen bra många år efter det. Men så var fallet i alla fall. Och innan det så var det ju Kajagoogoo med låten Too Shy. Jag heter David Lining, jag kanske får anledning att återkomma. Ni har definitivt anledning att återkomma, för radiogodis.se finns alltid här med det bästa och det mesta ifrån 80-talet. Vi avslutar här, eller jag avslutar här med Agneta Fältskog, som ju fick en jättehit med den här 1983. För hela sommaren så gick vi och sjöng på den här låten, The Heat Is On. Ha det bra!

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Från Trackstudion, direkt ut i etern just till dig. 38 heta vax utspridda över 110
1: minuter. All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer vi på våra bästa.
3: Det är i underjorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
0: Radiogodis.

0: Johanna syns i våra stora borta. Hör du din gitarr, må gud. Stäng av. Okej, då käkar jag upp sladden. Din fan. Aj, fan vad är strömmen här. Aj. Här fick du. Hon ska gå hem här.
1: Hey, ciao amici, buonasera a tutti. Benvenuti al Lido SWG. Stasera un microfono è grande NINO che vi presenta il nuovo Italo Dance Mix. E adesso passare le parole e iniziamo con Franz.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla, jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare. Volkswagen.
10: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
11: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
12: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
14: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq. Årsmodell 22 till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
13: Och där var tiden ute.
14: Atlanta.
13: Tiden var ute.
14: Men får jag säga mitt nummer då? 070.
15: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
16: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
17: Senaste nytt, och vi börjar med besked från EU där medlemsländerna och EU-parlamentet nu godkänt tulluppgörelsen med USA efter nattens förhandlingar. Uppgörelsen innebär att USA inför 15-procentiga tullar på stora delar av europeiska varor. Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att avtalet inte är någon drömlösning, men att alternativet hade varit värre. Och vidare kan vi berätta att Donald Trump kommer att delta vid G7-mötet i Frankrike i juni, där uppger Vita huset. Toppmötet samlar ledarna för världens största industriländer och blir både det första för Japans nya premiärminister och det sista för Frankrikes president Emmanuel Macron.
18: Arsenal's Premier League title.
17: Och till sist, för första gången sedan 2004 är Arsenal mästare i Premier League igen. Titeln säkrades efter att Manchester City tappat poäng mot Bournemouth och svenska Viktor Gyökeres har haft en stor roll i det efterlängtade guldet med sina 14 mål under säsongen. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
18: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
16: Resterna av gårdagens delvis kraftiga regn lever fortsatt vidare under onsdagen, men allt mer uppsplittrat och mer övergående till skurväder över Norrbotten och norra Lappland. Samtidigt svänger lokala skurar in mot västkusten. Däremellan blir det växlande molnighet och ja, kanske en eller annan lokal eftermiddagsskur. I södra och mellersta Sverige kan byvinden delvis vara frisk idag onsdag. Och vi får under eftermiddagen idag faktiskt en temperatur på kanske uppemot cirka 20 grader i både Götaland, Svealand och även södra Norrland. Det är bara norra Norrland som får lite svalare väder med runt, ja, kanske 12, 13, 14 grader. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
19: Hi, this is Midju from Ultravox and you're listening to RadioGudis.se, home of 80s music.
20: RadioGudis.se.

0: har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmeckan...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä.
2: En helg ska vara god.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmeckan...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä.
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på amazon.se.
4: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Effektar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Det typ var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4 694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
14: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
15: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
16: We want more music!
17: Disco sounds.
18: Radio Godis. 80-talet.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmeckan...
2: Men snälla, vad är det där

0: radiogodis.se.
1: Radiogodis.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman, ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla, jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
10: Volkswagen.
11: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg.

0: Störst av allt är kärleken.
1: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
2: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
3: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
4: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
3: Och där var tiden ute.
4: Atlanta!
3: Tiden var ute.
4: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
5: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
6: Radiogodis.se.

Hej där och välkomna till Evergreens. Här lyssnar vi på ljudet av grusade popstjärnedrömmar. Framför mig ligger 11 vinylsinglar som andas den där förhoppningen om det stora genombrottet. Men

dette var den första, Staying With It. Trots det snärtiga och hitiga soundet så floppar den här singeln, men själva låten fixerar en andra chans med country-rockbandet Firefall, där den lyckades bättre, i alla fall i USA. Om ni som jag kunde höra lite Paul McCartney i Tonys sätt att sjunga så är ni ju rätt ute. Han har nämligen efter det här karriärförsöket i huvudsak livnärt sig på att vara just Paul McCartney i ett antal tributeband till Beatles genom åren. Vi stannar i USA. Här är en tjej som heter Regina.

väljer ut en ljudbild till New York från mitten av 80-talet så hamnar nog detta ganska nära målet skulle jag tro. Det var många artister som ville rida på Madonnas framgångar och en av dem hette Regina Richards. Fast så är det också Madonnas låtskrivarpar här Stephen Bray som har skrivit den här låten Baby Love. Där sångerskan kallade sig kort och gott för Regina. 1986 kom den ut. Orgelslingan i Procol Harums A White Shade of Pale känner vi alla till. Mannen som spelar den, bandets keyboardist Matthew Fisher, gjorde även ett par försök att nå ut som soloartist. Ömsint balladpop i kölvattnet efter Bread och Christopher Cross här i Can't You Feel My Love?

bandet med har skrivit den legendariska orgelslingan i bandets stora hit White Shade of Pale från 1967. I väntan på det så har han bland annat ut den här skivan i eget namn, Can't You Feel My Love från 1980 med Matthew Fisher. Big sommarpop nu. London-gänget November 1 siktade säkert på en sommarhit 1988 när de i maj samma år släppte sin

med producent till Tions Dr. Itken Waterman som har suttit bakom rattarna här. Och friskt kan man skönja lite av deras legendariska sound på singeln Someone Special med bandet November One från 1988. Zarathustra heter ett tyskt band med rötter i 70-talets progressiva rock. Under 80-talet lockades de allt mer att lyckas på listorna och gjorde sitt mest seriösa försök 1988 i att nå en internationell publik. Så man kortade ner bandnamnet till Zara, bytte språk till engelska för att bli ett slags tyskt supertramp, kan man säga. Här på singeln Little

Finlayson, en skotsk sångare och låtskrivare med en röst som påminner om Chris Rea eller svenska Lasse Tenander kanske. 1984 gjorde han ett försök att nå ut till en större publik med singeln On the Air Tonight.

Air Tonight, ja. En ballad som kanske för tankarna till Sydeuropa, men som är skriven och framför av skotske sångaren Willie Finlayson. 1984 kom den här singeln ut. Och efter det här kommersiella försöket återgick Willie till sitt ursprungs gitarrbaserade singer-songwriter-sound och är faktiskt aktiv än idag hemma i Skottland. Och vi ska stanna där, i Skottland alltså. För från Glasgow kommer nämligen Jamie Ray, en 17-årig kille från musikalfamilj som fick chansen att porträttera den osäkra tonåringen här på sin debutsingel She's the One.

1974. En ung skotten som gjorde den här singeln och ytterligare en som skivartist innan han satsade på ett liv på musikalscenen istället. China Doll var en duo från Birmingham som bestod av sångerskan Faye Goodman och instrumentalisten Mark Wolski.

Dance Rebel bandet. Året var 1983 och låten heter Turkish Delight. Satsningarna på svenska popparna från glesbygden haglade i början av 80-talet. Vi hörde ju till exempel Paul Ritz and the Piccolos i förra programmet. Gänget på nästa skiva heter Roger and the Biceps, kom från Sölvesborg och leddes av två bröder som heter Roy och Roger. Debutsingen kom 1982.

Vi två tillsammans. Roger Bogren heter sångaren som fick hjälp av lite oväntat dragspel mot slutet. Skivbolaget var så säkra på att detta skulle bli en hit att de valde att trycka sommarens brottahit direkt på omslaget när skivan kom ut 1982. När hitten uteblev så testade man dessutom att ge ut låten i en ny version nästa sommar, 1983. Men inte heller den fick fart, så det blev bara ett enda album för det här Sölvesborgsbandet, Roger and the Biceps. Artisten på en kontinental diskoplatta har namnet Jimmy McFoy, har man all anledning att tro att namnet är taget. Och ja visst, Antoine van Badel heter belgaren som gjorde några singlar som Jimmy McFoy. Taktfast Europop som sneglade lite åt tyska band i genren som Modern Talking och Bad Boys Blue här i High.

prylar som Jimmy McFoy lämnade belgaren Antoine van Baarle rampljuset för att istället bli en av Europopens mest använda röster i det anonyma. High Girl heter den här singeln från 1985. Samtidigt som svenska topplistor invaderades av mestadels engelska band i mitten av 80-talet så stannade musiklivet såklart inte upp i USA. Trots att många band var storstjärnor och listhoppare hem i hemlandet hade de svårt att ens bli spelade på radio här i Sverige. Ett sånt band var Los Angeles-gänget The Motels, som var stora MTV-favoriter. Bandets sångerska Martha Davis bestämde sig 1987 för att göra solokarriär, och då lät det så här på singeln.

en gång rösten i amerikanska radiofavoriterna The Motels. Här var hennes solosingel Don't Tell Me The Time från 1987. Vi fortsätter med fler tjejer. I kölvattnet efter Sheena Easton och The Nolans sökte upp många pigga engelska tjejer med ett ben i 60-talet. En annan heter Sharon Benson och

1981 kom den där Get It Over With med brittiska Sharon Benson. Och det där får bli det sista från Evergreens idag. Men tack och hej och på återseende.

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Born Track-studion, direkt ut i eten just till dig. 38 heta vax utspridda över 110
1: grader. All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de på alla bästa.
3: Det är i underjorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: now it's time once again for Rock Box.
1: Mer takt. Mindre tal. Ger dig.
2: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-talskarameller.
3: Radiogodis.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Bedén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: lyssnar på radiogodis.ss webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-talet dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.